0: Tis. Ta tớ sẽ rỉ, nhớ đi xa. Rang nhớ lưu. Khá rỉ nà. Ngà rang nhớ lưu chìm tàn tuy tù.
1: Ngài thạc yì.
0: Chè nà. Tô tà xìm sẽ thân cú chè tù.
1: Yung à.
2: Toda chenzi
0: tengu. Yangga ji jie de.
1: Ya mian na. Toda kashi ge da.
0: Mo ge. Ni ge.

0: 不，不，让你家有你个小鱼，我就是满眼不听这话就。
1: 预备。
0: 阿姐，让你这么给别人买起来心酸。
1: 阿姆拉，辛苦别那他，你给他当啥修？为错别，家己给修给侬，他那年名我了就差不些，给他乐乐姐。Chúng ta có chăm cũng sẽ chơi kiểu cố sử dụng.
0: Đại diện nè, với công sư thần đề lý trình chung xa rưỡi, công sư đề ưu chí là kiểu cố lý sử dụng kiểu mà chứ đó.
2: Rang xung rơi mà chứ. Ngã thập sĩ yu. Nhiều lý trình chung mô thư, nó chú xa rưỡi mà chứ.